rawa kengri korwe penjong yi lalung gunjia pege lungching ki xiaxin chua su denbie sengkien cu sa jua kangdo pepjang dong chua xiong

0: 你谁？他在哪？
1: 那是给了，那不是那个喽。
0: 那十点叫我。
2: 那十点叫我。
1: 哦。
2: 你公干啥？
1: 公干啥？你今天都来没有？
2: 哦，爷爷了，今天见了还凶呢。
1: 哦，这把电子来录音了，见了那不是你开发讲的名了。
2: 来噻，姥姥，电子你住哪个？这是马瑞山路写的收费能接有呢？
1: 你是当爸妈的，你真从就把钱给定了，他给就到了，也把这都能给把上了，不年年也不年，你真的二心要多要费用，这些名的就对应了。
2: 来噻，土钱呢？
1: 来噻，今天。看中个人，你个房子多少？没弄的了，做那块身边这个车道那么连接，但当年你个房子是南庄了，做那块车道那么连接。三庄你个房子在浦江就了，做那块给三庄上嘛，接了不下人，再看嘛给距离了，大哥侬给温度加不啦？几个这个包充子的啦？当今年三庄忙大就上嘛，现在这几天你别多嘛，是公关嘛，就注意了。
2: 来谁了？
1: 那些大几把人，你弟弟呢呀？出轨呀？要啥了呀？看别啥子了？听有了，看把农村啥子了？天天朋友有没有兄弟？长毛格顶接不修那个修脚印了？
2: 那些既然一年来俺店家了呀，意思拿着那修印？
1: 那些给各种那个顶接，天天在这个啊，六十九岁估计当过车长了，这不天你弟弟的了吗？嗯，雇佣你的车长估计长毛赚的钱，你说那修脚印了？
2: 那是，
1: 那是了，他。ki ro chalam la yan to zuna chalam mo de ten ten ro tang ma ten ri ji ni be to minu e tang ma tak du sam din nang ge tin chi shu ju yin ge la gu shu nang go la
2: le sen la la chen na shu den cha go
1: le de ge yan du la gu shu nang go la
0: lo shu den cha go
1: le de ge la gu shu nang
0: go le
1: wei le
0: kam san sen la shu na
3: le chi de si ge
0: no no just de la chi ba ke ni na la
3: ji ge zhen de mi ne ge
0: Lolo, kita lihat nanti sunan cina terdiri dari jenis pinjol lagi dan nampi jenis mana sih sebenarnya soal pinjol ini? Tang tong mana punya lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya.
3: Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa
0: punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas
3: tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa
0: punya. Lepas
3: tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya. Lepas tu jumpa jumpa punya.嗯，当然，人际之上，年纪同志难度，这当时一个不中度了呢，就这大几个来了，从中度到五六的，这了不愿意。
0: 你谁？
3: 这工厂做毛罗在南古苏在那个桥南都用哎，这些人都写呀。
0: 罗罗，
3: 这那个啦，写当了这个。
0: 罗，从谁开始吃的呢？有呢？
3: 你不拉个抢写？
0: 嗯，谁给抢写是为了？
3: 哦嘞。
0: 你谁？同不起是哪着哪了？
3: No, no.
0: No.

0: chi lu yi ngan chu yi sim gu ga ju yi gi guo mo di ne chi nian yang peng ya ngan zu tui mun gi na wei long ji
1: qian bie yi ti long ji da bu ru gu lian na xian bie ga ju qi jie na ni chuo le pe nian yang peng ye jiu gu la zhuo qi nian zu mie bie yang yi gu ni chuo le ji
2: No, senolinge, tanganjali chai na chukdi bai na gama chu chamle mi do che chai na muthi chai na ge jlang ni ge thedi chibe ju shu ya ki sung che di na sunam chu mi la ge kya to nam be aro ya sibe sung che di la tang ni ge na se ba ti che to ma so pa cham dai na ni ge tin ni di tho li ya linge ge ku nam be che din ti ge na nyam ju shu yin la lo pa cham dai na chung da sibe sin no kong ge na chu chu ji tan gam ni shu thong li na kam sa nyang hu ni le chen sang de gyu nei na gen ke zhen la tan yang ji cho la da wa chi si la jie ne zui bie ling ge chang men ni le ni na zong she di pu ne ti ne na da ki bin chi yong tan chou gu yong li ne pian yi ti ne na le chen sang de yang tho yang zui yong bie zhi xi mi li shu yin yi di ne xi zi lu ding ne deng yu zi ji na sha la
3: lo chen min li ya zha qi gen bu si ji nan ba kong ge yin na Miyu gyume kharki dipu zhu leki milam nyongwe sakche di. Dugi kubukuwe namila samshin samna gyowe ngang tsui shiks china xa.
2: No, tini ina sato lukzi siwe sendo kongke ina. Rizlakbe li chen chokyum namni kongkam sa. Tiri ina samki sungshe di ina singro mangcho yong li ina piya yin. Li chen sangbo di ina yakton yakzi yonbe mindu shungi yis china xa.
3: No, chen mi liya nyang shungki tongzhi si china ba. Kongke ina tangto nge rizlakbe zon yongbo gela lingge nye liya cimri shungi yin. Tini nge po yu shikzi chong ki gizzi rizin xiang taba chong zon na liya shu yu be chamzi gachin chen ki. Yab yong ni ne zon na be nang bin chi yong tan yu tiga ya shu
2: 有月别赶紧奔去用了香气松懈的这个学姐陪姐姨呢忙忙龙爹那里呀什么丢人住用别这是明天学音是听那下那日本是别生的空间呢出去就去谈切给通理呢给了那么你看不上小不得了听给呢安斯呃列山呀学月别阿在地基兰空然给一单别松懈的呢我那年不是啥穷说
3: 嗯，困难里呢，他最难修音都是最难下了。老陈明了呀，老不三拉是最难吧？空间音呢，平均龙春年春里空气，最近吧，给了听给你了呀，人工的来修音，给了看到呢，你给那松懈些，打着那是最难下。老我那最难，起来给打那边松懈点做音呢，这就修月别，这边我那是罗难修音。
2: 老，今天呢，同事们打毛线别生着空气呢，给咱看不上，想给宿舍的呢，来是对龙，想对个这里难受一遍，怎么说家里难看我，啊，这对人困难呢，这边我来用力呢，偏硬是挺难下。
3: 老，陈明了呀，啊，不日子啦，是挺难吧，空给怎么难下，他才难修音。 老，现在那个呢，最终应该对比到了陈明了呀，缘分的男孩是挺难吧，空给那人说明原因是孤难下，他才难修音了。 老陈明了呀，轮回是真难吧？看看你那给了人家你了呀，啊，怎么就学个音？来啥呀？吃来难心呗？你那来罗人家唱嘛呀？路线的不给音是真难下。 老提醒呢，艺术养红光，写不谈开心就好，写别慎着。凌乱的脚步写不谈，撒开小树写别慎着。提醒呢，慎着忙他这个呢，疙瘩他怎么难下？他在哪？农村简单的生活写不谈吧？空格呢，你不越说难下，他在哪？老老不拉是真难吧？空格呢嘞，你说难下他在哪？修音，证明了呀，山南巡逻两次，证明刚给这些是真难吧？空格呢，那最。 那今年的呢，江西呀，不过呢，加了一呢，路边没改变他呢，今年呢，将就个月呗，不过人家给呢，拿了呀，人大这些，老托给卡巴了呀，怎么嘛这些，俺就得今年了，说把江家批交呀，给收银是挺难些，既然给一年了呀，就俺那最起做了呀，偏别瞧我定这些，军人固定这难吧，托钱拿收银。
2: 老提醒呢，今年几点套零呢？拍拍泡沫设备，新的空间呢？给咱那么年年过得了，后面呢？提前给路线，你不得给人呢？不许多收一百，怕么别人去那么零的便宜。嗯，今年呢，给咱一看那年零的便宜是挺难下了。
3: 老城南侧是那群白来去江陵南北路线一那阿若呀是不第三不大这家天天一那个呢最里前去贴车给开完长谈他能心中应给地不真诚去记得所遇见里前那里养护大不大给修南天去新车谈车车林给苍马呀拖欠呢是给马些一那拉巴度一那个呢最就应给地不藏有为是家是别拖了一那我那最里前去最近别热能心一那新车民用是给出谈他能心一那因素拉索不民用是因那难解，俺最近呢，学车去，拖了一年来，也不叫还讲去，千不难就，连接上嘛呀，拖欠那学因。

0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ge chang ma
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ge nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu ze ki jikden yi
1: Dir ni lukar ki xin kam yi

0: sam bie mie xing gi sen zhua ta rep ga ra keng ri de bi lu yang ni liang wang ji jie jia zui chu di nang nyam zong ga di chu le xu di zhou
1: sheng nan zuo dang nan zi mi zi xu lam jing mu tie jie ge bei ge li ne ge ji jia qiao ge lang bu ga jing ang ju wu ji la ge ji ga ge zhe zhe ang ne 卢中林行给别给我一年来特别新年时看到我那组密切给每次冷不低呢提醒杨北女主熊狼得不及用密室了全大卡几个一年来都过得不成为八戒一年长刚也请不起所新时但一年来我那组作为八戒的大理呀一旦马切不起总体四个的马你们拿来

0: 老生个人到金州年提出七月安全草堂客车的明白消息，前阵安全里阵地罗曼金州年到去来年到了车里南用为跟冲大了电视车间以呢，过过七月金州车间堂金州店家写着提醒考虑妥当所贴记写着我这堂参加了学过预备，前阵给团外个作业处理啊，并把中山特别热火气，想了提领给金州团内三周设备，南山里阵我所工作个人，老跟冲大了看不上去了。
1: 看啥？人家说不得嘞。
0: 那是，跟那他，跟那个他那个里在哪里呀？就是恐怕在这片那把掏钱那收银
1: 了。那是那是，那是
0: 个。俺跟那个他那个里在哪里？这郑州这个现在开了车就去呢。
1: 那是那是，他地哪里呀？你十个，就代表十个后面哪里呀？我做几大几重的，几的去郑州他们，人家如果给去年我做几。几个几都不能按住，忙着给得地四句打，想住四句姐姐，打进这个就卡路呗，拉几干了呀？几百几百了说吧，对面给十年前了说吧，进这个干了呀？第一步进这个卡住自己干呗，进这个三线区别认识，三线区别拿了的呀？等按住做不得卡的是推拉几个推住些呀，拉几个这个几百几百吃紧些呀？对面给拉几了呀？这个几百几没特别干了呀？kare kare yiksep chigwaya dinde sev dinde dos cheche shubi yins di indi ta terin di nali ya ta chik kaluba ka chigi ta laki tanda chik mudra laki yubali ya baba laki len gugu yuwe soro ya chik mudra laki len nye tobali ya dili ya lozaik chik chunzi kare yume singi so dinde ki lujina nyi minyong chidwa. Di indi zama nye teringi ta laki, sako kume laki, jiwa kaya ta laki, jik tepti, ta dinti ta nganzu kubri tepti, di tepti, piki tepti si cheche, ta tepti kore na chinche, an tiongwen toli ya, jik ta kiran liya, laki di kyun yonki liya, an yiksep chiya di, lyoyang shuwa chinbe surchi. Cha dhugudu, cha zang di indi zamba, sako kume seshe shuwa mengshi gan liya, diri ina, kalwe laki kita, tang toma, Laki linya sana ta. Yana kena laki yue mengshi gani ya. Laki ya ta chik semnyo shiar ba. Anang zu kyakata niya zengjia sikar ba. Dindegi chik dina le ya lozae gani ya. Anang zu dimdru todam timlu gani ya. Seishi gari yu midi seishi shugi yins. Ta dina anang zu laki sudu. Ta tani lobzi nini yue di kalub yin kena lakba ya. Laki yue yin. Laki di chö dönce laki gi, jik sholi tangbu dan, sholi nivas da, laki gi shokjan da, di gyagatana zheng bèn da fu bèn slibur wa.
0: Rwa gila.
1: Shokjan tangbu, zu geblo di li ya, jik si je, ani nye lopzen di na li ya, di da kiran kandir do, jik siro nas. Laki gi da jitan chana ngang zu, jik Zhonghua Mingma Chidun Giegab, jim zhu tim lu todam ki na lo li ya, kalwe laki todam na lo, da kalwe, Tak cukup kuri, tinggi.